Sima jazz band wangi wui loka loki koma Wani en wangu di weru weri kompul Apenji wu wangi wuni punyu wubatina Wani en wangu di weru weri kompul Di punyu me uwa meri unyom unyom dedich Karame koma moyo

0: 在你河港沿的要没得了，不要不要万一，哎，肯定河北港沿接了。
1: Rangana, kowe kong yali yop ni ukun, kore ni una, kowe